0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: Aga see oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud siin sinna taha ritta, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, jah, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: Ta see oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, siin sinna taha ritta, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: täna kolmes . 19.30 pöörane komöödia Väga visa hing . 21.15 jalgpalli MM-i finaallahingu otseülekanne . täna õhtul TV3-s .
1: lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks . Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas , aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult . Dentaales hambaravi , hoolime väikestest hammastest suure südamega . broneeri aeg juba täna . tegevusloa number L04708.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas,
1: Anna, andeks,
0: aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud sinna taharitte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ei ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, sa said tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Grete, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmi käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: ralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Felix Fantastic kiisueine , erinevad maitsed , 4x85 grammi , 1 euro ja 29 senti . Cafebo kohvioad Tõde , 1 kilogramm , 11 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .

0: esmaspäevast hakkasid kehtima töölepingu seaduse muudatused, mis aitavad vähendada soolist palgalõhet, tagada võrdväärset töötasu, tugevdada tööotsijate positsiooni palga läbirääkimistel ning muuta värbamissüsteemi läbipaistvamaks, mis iseenesest on super uudis. See, mis ma ütlesingi, see sooline palgalõhe, see on olnud ebareaalne ja seda ei tohiks olla, ma olen sellega väga nõus. Ja lisaks seatakse töölepingus seaduses tööandjale kohustus tagada naiste ja meeste võrdväärse töö võrdne tasustamine.
1: Eks me peame hakkama saama sama palju palku kui mille mina.
0: Täpselt nii! Ja piraki parba pauhti! No. Võrdväärne töö, me peame samal ajal tulema, sama kaua siin olema, meil on, ma väidan, võrdväärne töö, me lihtsalt võibolla töö on ju võrdväärne, me ise ei ole võrdväärsed pillega, aga ma... see pole lepingus üldse nagu ei, kirjutatud.
1: On, tulevik on elge, ma ütlen.
0: Ja.
1: Kuigi see vist on nüüd niimoodi, et lepingud, mis meil tehtud on.
0: Need püsivad.
1: Need ei hakata kohe nagu vastavusse viima pille palgaga.
0: No siis peame korraks aga töölt ära minema, kohe tagasi tulema.
1: Jah, voh, see on hea mõte.
0: Et ära, kõigepealt
1: lähme töölt ära ja siis kandideerime uuesti.
0: Täna lähme ära, homme tuleme tagasi.
1: Võib ka nii olla, et meid ei taheta.
0: No, võib küll olla, aga noh, ütleme, kes ei riski, see ju tead ise.
1: See ei joo, ja. Oli kuidagi nii.
0: See sampanjat ei joo, eks ja. Ole. Huvitav, Karin Elleks, kulm nii kortsu.
1: Üks asi oli veel uus, et põhimõtteliselt keegi ei keela nüüd sul oma palgast rääkida.
0: Ei keela, jah.
1: Et seda vist on ka nüüd lubatud. Et kui ma olen töötaja ja tahan hirmsasti sul öelda, palju ma palka saan, siis see on okei. Okay.
0: Mulle tegelikult, minu abikaasa praegu otsib tööd ja sadab CV-sid ja asju ja ma just küsisin üks päev, et kas tuuakse välja ka enamus kohtades see palju palganumber on. Ja tegelikult ütles, et ei tooda, aga alates esmaspäevast eilsest tegelikult asi peab olema muutunud, sest edaspidi peab tööandja avaldama eeldatava töötasu või selle vahemiku vähemalt kirjalikus vormis. Ja? Sellepärast, et töökohale kandideerijatele enne esimest töövestlust peab olema enam-vähem see palgavahemik selge ja eesmärk on anda siis kandidaadile võimalus palga läbirääkimisteks valmistuda ning soovi korral konkursil osalemisest loobuda. See, mina arvan, et see on suurepärane asi.
2: Nõus.
1: Miks sa nii
0: ma arvan, vaikseks, nii vaikseks see kulm on kortsus?
2: See pärast kuidagi... ma otsisin ka kiirelt selle ärilehe artikli üles. Ma tahtsin veenduda selles, et kas see reaalselt rakendub ka erasektorile. Ja ma saan aru, et nüüd on kõigile.
0: Absoluutselt, see on seadus. See on töölepingus seadus. See vahet ei ole, et see riigitöötaja, noh riigitöötajate palkas me teame ja. Juba ammu on avalikult. Aga nüüd on erasektoril ka. See, ma ütlen kohe ära, ei tähenda seda, et ma saan nüüd minna ülemuse juurde, palju Karinee palka saab. Aga kui keegi tahab nüüd raadiosse tööle tulla, siis peab meie direktor ikkagi selle kandideerijale ja personali osakond anma selle palgavahemiku. No. Mm-hmm. Ma arvan, et hakatakse ära kastuma. No palk on meil 500 kuni 10 000.
1: Ja, vahemik. Seal vahemikus.
0: Toodi välja. Ja,
1: ei, aga midagi ikkagi. Valesti ei ole.
0: Ja, midagi valesti ei ole. Jälle tühjab juud. Just kui on.
1: Eks see ei ole ikkagi jaudis?
0: Ei, ma tegelikult arvan, noh, keegi ei pane sellist palga, see ei ole normaalne, me saame ju aru. Aga tegelikult on ju hea teada, kas sa saad seal 3000 kuni 4000 või 1000 kuni 2000. Noh, sul on ikkagi mingi vahemik, et sa tõesti sa oskad ennast ette valmistada palga läbirääkimisteks ja mina arvan, et see on täiesti super asi. Ja see, et see sooline palgalõhe, no see võiks juba, see võib sinna kivi aega jääda. Et see, sellega ma pole nõus, et naine ja mees on põhimõtteliselt sama töökoha peal, ma ei tea, kontoris või ükskõik kus on ja isegi kuskil tsehhis liini peal, see ei ole normaalne, et naine saab vähem, kuigi teeb sama tööd, mida mees.
1: Ei, see kindlasti ei ole normaalne, jah.
2: Nõus.
1: Jah,
0: Suure parane, Karin. Nii nõus millegi.
1: Nii nõus kõigega.

0: Jalka MM ei ole ainult jalka vaatamine. Jalka MM-iga saab siduda igasuguseid asju.
1: Mis asju?
0: Ma ei tea, ma siin kuulsin vahepeal siin kõrvalt lauast, et mingisugust ööbimisi otsitakse läbi Jalka MM-i. Sa ütlesid mingisugust portaali juttu.
2: Just, just.
0: Karine rääkisin. Nüüd vaata mulle sellise näoga otsa, et mida sa nagu ajad.
2: Ei, ei, kõik õigesti on, räägid. Ja. Tulebki välja, et nüüd on niimoodi, et tihti peale siis just nimelt mehed, kes on näinud vaatama jalgpalli MM-i, siis on nad küll kohale jõudnud sinna Ameerikamaale või näiteks Mehikosse või kus mäng on toimunud ja siis eeskõige on siin praegu fookuses küll Ameerikas on mina aru ja neil ei ole ööbimist ja siis kasutatakse näiteks sellist kohtingu rakendust nagu Hinge. Ja nüüd tulebki välja, et seal on oma jagu neid mehi, kes kutsuvad sind välja, too, et läheks teeks väikse õhtusöögi ja kuule tegelikult mul on üks seltskondlik üritus seal sinu kandis, et äkki ma võin sinu juures ööbida ka. Ja siis siin üks naisterahvas, kes on oma kogemust avalikult ka TikTokis jaganud ja see on saanud miljoneid vaatamisi ja jagamisi, ütles ka, et tema ütles, et ei kuule ikka nii päris ei lähe, et tead, lähme siin õhtusöögile, tuleb minu juurde ja lõpuks mees lihtsalt tunnistas üles. Et tema tegelikult tulin jalgpalli pärast ja ega ma ei otsi midagi, aga mul ei ole ööbimist. Mm. Mm-hmm. Nii et seda Hinge'i kasutatakse siis Airbnb asemel põhimõtteliselt.
1: Mm-hmm. Okay. Täitsa huvita.
0: No aga kaval ju.
2: No see on väga kaval, aga samas kas see natukene nagu ebaeetiline pole või?
0: Ei tea, mul tundub nüüd.
2: Ära kasutamine.
0: Tundub nüüdikas. Mees mõtleb. Ma ei näe küll, et see on midagi.
1: MM-il käib ikka seda tralli ikkagi üle maailma oma jagu. Noh, me saame aru ka, kui seal, ma ei tea, miljardid inimesed või palju seal vaadati seda jalgpalli MM-i. Mm-hmm. Sadu ja sadu miljoneid. Siis me teame seda, et Sveitsile kaotas ju Kolumbia. Ja nüüd Kolumbia ründaja Jamieton Campos, ta ei lennanudki koos rahvuskoondisega kodumaale, sest ja ta asukoht on üldse teadmata, sest ta julge koju minna. Sellist tappes ähvardusi tuleb jalgpallurile, mida ründaja ei suutnud ära lüüa, et tema siis koju pole.

0: Venemaa jutt, et ka need sportlased, kes väga tulemust ei teinud, äkki see oli olümpiasportlastega seoses, et need lähevad siis laagrisse kuskile.
1: Issa kui juba.
0: Aga no, seda võibolla see nii ei olnud, mina ei tea.
2: Seal oli hea ka see Sveitsi ründaja, ta ju, noh, see läks ju penalti seeres, eks ole, ja ta ikkagi lõi penalti sisse ka. Aga noh, mängus fännid ütled, et kaks võimalust jätsid kasutamata. Sa põrguline, ma ütlen.
0: Sa jätsid võimalused
2: kasutamata. Jaa, võimalused, jah. Mine mängi ise siis kolumbialane.
0: Ma oleks saanud aru, kui ta oleks nagu penaltid mööda löönud või? No tegelikult ei saa siis ka aru.
1: Ei, no tegelikult, kuulge, mis asja, alati ei õnnestu ja nii ongi lihtsalt.
0: Sest aga kuhu ta siis läheb nüüd?
2: No võt ei tea, sest 32 aastat tagasi, 32, see ei ole üldse kaua aega tagasi, mõrvati pärast jalgpalli MM-i Kolumbia jalgpallur Andreas Escobar, kes lõi mängus USA-ga õnnetu oma värava. Ja
1: kõik. Appi!
0: Kõik reuhti ja...
2: Vaata, need on nii kolumbialased ja nii keevaverelised, et see uskumatu, aga teispidi olge õnnelikud, et nad jõudsid 80 finaali ja ikkagi MM-il ja nii edasi. Sellised asju lugeda on ikka nii selline õudus ja tekitab judineid. Et ega siin isegi vahepeal vaatad sporti ja siis oled natukene mõtled küll. Ootama panen, et...
0: Aga ma mõtlen seda, et äkki ta saaks enda välimust muuta kardinaalselt. Teha ennast täiesti teiseks inimeseks.
2: No miks sa peaksid tegema, sest
0: sa kodumaale tagasi minna.
1: Ei, kujutad ette, et sa oled olnud nagu koduma au ja uhkus ja siis nüüd on niimoodi, et sa ei tohi isegi koju tagasi minna.
0: Ei, spordis see ongi nii.
1: See on, aga ma just nägin Instagramis, nägin seda, kuidas siis Norra treener rääkis koondisega. Ja minu arust oli väga ilusasti räägitud see, kui väga ta tänas ikkagi ja kui tubli töö see kõik oli, et kõik ju annavad oma parima.
2: No loomulikult, ma just mõtlen sama, mitte ükski jalgpallur ei lähe sinna väljakule, jää, ma kaotan. Selge on see, et keegi peab kaotama, sul on kaks võistkonda ja see ongi nagu mängu point, et keegi kaotab. Ega noh, loomulikult see teeb tuska ja kurvan, kui oma riik kaotab ja oma lemmik ei saa edasi või midagi, aga noh, kuulge. Aga noh, mis me siin sellest räägime, aga me ei tea, mis need kolumbialased mõtlevad. Mulle meeldis ka see Haalandi suhtumine ka peale kaotus seda mängu ja rõõms meeldis, et andis intervju, ütles, me tegime Norraga midagi sellist, mida pole varem tehtud ja andsime endas kõik ja oli tore mäng ja soovime edu Inglismaale ja nagu, no selline nagu lugu pidav ja selline väga mõnus ja muhe suhtlus, et see Haalandist on saanud selle MM-iga minu üks lemmikuid jalgpallureid, minu seda päris lahe tüüp.
1: Ta on ikka väga palju fänne kogunud üle maailma minu
2: mõttes. Ma olen hakkan juukseid kasvatama, et seda Haalandi patsi kummiseks peas kasvatada.
1: Jaa, ma saan aru, see on ka uus trend.
2: Ei, oi. Me rääksime sellest juba siin tükka aega tagasi ja nüüd see on veel suuremaks kasvanud.
0: Aga sa võiks küll hakata kasvatama.
2: Ma ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
1: Kus juures,
0: see on nii huvitav eksperiment oleks, et ma tahaks teada, kuhu maali sa nagu jõuad nendega.
1: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga pop juuksekum, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
2: Jah, me sellest oleme rääkinud. Sellest me räägimegi, et seda müüakse siin Eestis ka ja noh, see on nüüd...
0: Seda Haalandi see special edition.
2: See on otsas.
0: See on kõik, see oli siis juba otsas.
2: Aga läbi müüdud, jah?
0: Müüdi kõik.
2: No tuleb juurde kindlasti.
1: Järel turult saad roppu hinna.
0: Ei taha.
1: Ma aga notsin sulle Haalandi patsikummi.
2: Ma saaks aru, et ei Haalandi seda limited editionit vist ei ole, aga seda patsikummi ikka
0: on. No, patsikummi on igasuguseid seal, aga seal on mingi, oli eraldi see mingi Haalandi pakk.
1: Ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
2: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige naht ongi selline rariteet. Ja oligi limited edition, kui seda nüüd massiliselt juurde... toodat, seda ei ole enam ju limited
1: kule,
2: edition.
1: Aga ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 eurost.
0: No näed, hea investeering.
1: Äriplaan.
2: Ja usu mind, see läheb minema ka.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: poekett piiras toru puhastaja müüki alaealistele. Ma saan aru, et alaealised valmistavad toru sellist lõhkekehi ja A1000 market otsustas vanuse piirangu peale panna toru siilile.
1: Kus juures nad valmistavad? Jah, ma olen päästes olnud ka sõitnud mitmel väljakutsele, selgub pärast toru siili pomm tehtud. No me nimetame seda nagu pommiks, aga noh, nad teevad, ma ei hakka seda rääkima siin raadis, kuidas seda tehakse.
0: Mina näiteks ei tea ja ma ei taha ka teada, aga ilmselt on mingid õpetused kuskil siis kirjas.
1: No see on maailma kõige lihtsam, kui toru siil ja ühe teise aine kokku paned ja ta paab plastik pudelisse, siis ta hakkab seal reageerima ja võib... No võib käia päris korralik pauk jah, ja siis see võib päris ohtlik ka olla. Et kahju jah, et noh, noored teevad igasugust lollusid, aga noh, seda päris nagu mingite keemiliste ainetega mängimine, see väga okei ei ole. Ja räägin seda olles ise teinud kunagi.
0: Ja ütleb ka Põhja-Eesti pommigruppi juht Raido Taalman, et põhimõtteliselt on see sama ohtlik nagu ükskõik milline pürotehniline toode või siis lõhke materjal.
1: Just.
0: Et kõik, mis pauku teeb, ei ole alati ohutu, ütleb ta ja sellepärast on siis seda piiratud. Mina ei teanud, et see on mingisugune teema. Mul ei olnud isegi aimu ka. Et
1: tõsi ka, me oleme sellest rääkinud siin raadios ka varem, võibolla siin pole siis olnud, ma ei mäleta, aga keegi kõrtab ka meile, et nooruses poisid ka kunagi tegid ja tõesti ohtlik asi. On küll ohtlik, ma olen ka ise teinud ja enam mitte kunagi enam ja loodan, et noored ka mõistavad, et see ei ole enam naljakas, see ei ole nagu äge ja see ei ole mingi püro asjadega ei mängita, näppudest ilma jääda ja mida kõike veel, aga noh, enne mis aru ei saada, kui oletki oma näppust ilma.
0: Selle aastal on demineerimiskeskus kokku puutunud 55 mitte lõhkematerjali, sealhulgas torusiili plahvatuse juhtumiga, millest 6 korral on saanud ka inimesed viga.
1: No näed.
0: No see number on päris suur.
1: See number on suur, jah.
0: Jah. No võt siis.
1: Aga kui toru siili ostan poes, küsitakse dokumente, jah?
0: Mitte igas, noh, A1000 marketi Viljandi kauplusega võttis politsei ühendust, kes hoiatas, et piirkonnas teevad noored toru siili abil pomme. Ja ma saan aru, et nüüd see poeget on siis teavitanud kõiki oma kauplus üle Eesti, et võidakse siis see vanuse piirang kehtestada. Aga ei tea, et teistes kauplustes seda oleks. Ma arvan, et teised võiksid võtta siis eeskuju sellest A1000 marketist ja panna ka see ja. Piirang peale.
1: No kui see vähegi aitab kuidagi, no võibolla mingil määral aitab on ju, aga siis küsitakse onu eest. Onu, sa oled mulle ühe toru siil.
0: Aga ehk toru siil nagu läheb vähemaks seda, aga alkohol on ju sama. Piirang mingil määral ju ikkagi töötab. Ei ole nii lihtne kätte saada seda.

0: tere hommikust , raadio on Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: vahel käite ju ka restoraanis söömas .
2: jaa .
0: mõtle , lähed kaasaga restorani .
2: Nii ,
0: siis tuleb teenindaja lauda , võtab tellimuse .
1: tavaliselt tuleb .
0: sina tahad tellida mullijooki . aga sa tahad tellida seda mullijooki , mida ei ole menüüs .
1: Kuidas ?
0: No vot , mul tekib ka küsimus , no ei ole , menüüs ei ole
1: yeah.
0: ja siis lähed närvi selles mõttes hakkad nagu nõudma omaselt , et nagu noh , täiesti sa ikkagi lähed endast välja , mis mõttes ei ole , otsi see, mulle , sebi mulle onju .
1: toiduga võib sama olla , et tahad seda toitu , mida menüüs ei ole või ?
0: No vot , mina ei tea , siin räägitakse konkreetselt sellest joogist ja ma räägin sulle beebilõustast et on pealkiri , politsei ilmus beebilõusta hotellide ukse taha . Räppar avas ukse alasti ja räppar Andrus Helbing ehk Beebilust räägib siis oma Facebookis või kirjutab siis loo seal lahti , et õhtu algas ilusa restorani külastusega . kuhu ta läks koos diivaks nimetatud kaaslasega . Räppar kirjutab , et kaaslasel tekkis soov juua kindlat vahuveini , mida restoran ei pakkunud . Andrus ütleb , nõudsin juhatajat ja ei salga , et see toimus minul omal sel viisil .
1: väga hästi teed järgi .
2: ei salga , et see toimus mulle omasel viisil .
0: no jah , ja lisas , et tema jaoks on oluline täita oma kaaslase soovid ka siis , kui restoranis soovitud jooki menüüs pole . saad aru ?
2: aga ma saan aru , sa ütled mullijook , kas see nüüd on see , et ikkagi see oli nüüd selline käärinud jah , et
0: no ikka ikka .
2: no kui on diiva , siis diiva soovis šampanjat ja šampanjat ei olnud .
0: ei , mis šampanjat ? Beebilust , diivad ,
2: no mis ta tahtis siis , et mis puudu
0: oli ? prutt ! see on nagu maksimum , mis nagu šampanja .
1: aga mis prutt ?
2: mis prutt , kõik võib olla prutt .
0: ei , Cantina Toblino .
2: aa , see oli nagu bränd , aa , okei .
0: nagu selles mõttes .
2: ah
0: nagu,
2: nii , ma mõtlesin , et oli probleem , et oli ainult Prosecco ja tema tõi šampanjat ja okei
0: okay. . sa oled liiga tark . sa oled nagu liiga nagu haritud selle šampanja nagu maailmas , ei , me räägime nagu noh , nagu lihtsatest inimestest , onju . ja saad aru , lõpuks jõudsid tema sõnul ikkagi lauale nii soovitud pudel kui ka pokaalid . ju siis teenindaja oli juba nagu noh , nii juba aastuses , et kuskilt käis
2: toomas . poodi või ?
0: pärast einestamist muutus õhtu Helmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks , kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu .
2: oota , mis asja ?
1: oota , ta istus restoranis , ta tellis
0: endale siis . no ju siis see restorani toit oli nii väike , tellis Esburgeri , sõitis seda Esburgerit ka veel seal . no mina ei tea , mis seal juhtus , ju siis teenindaja oli nii välja vihastatud , et mõni tund hiljem koputati hotellitoa uksele . Helming ütleb , küsisin , kes on ? vastati , politsei , meenutab räppar , eks ole . Helmingu sõnul avas ta ukse alasti ning seejärel , kes paib ukse kohe pauguga kinni .
1: kõik
0: siis ta mõtles , ai , ma lähen ikka räägin korrakaitsjatega ja visates enda sõnul selga siis ainult vihmamanki .
2: nii .
1: nii .
0: selline lugu oligi , noh .
1: kogu lugu või ?
0: ei , ma ei tea . räppari sõnul siis selgitasid korrakaitsjad , et neile oli laekunud teade , mille kohaselt võis hotellitoas viibiv naisterahvas abi vajada . ja Beebilus kinnitab , et rääkis politseinikele olukorra lahti ning tema sõnul veendusid korrakaitsjad kiiresti , et naine ei olnud hädas ja niimoodi see luuga lõppes
2: okay. . ahah , ei oota , vaata , ma saan aru , et ta siis ikkagi lõpuks võttis ka ikkagi sinna restorani oma šampus mingi mulli kaasa .
0: seda ma ei tea .
2: ja mulle meeldib , et siin oli küll väga kindel bränd , mida sooviti , aga vaata , kui ma pilti vaatan , siis siin on üks selline bränd , mida mina nimetaksin piirituse baasil tehtud muuks joogiks , aga see on ainult minu arvamus , sest ma saan aru , et noorpaar on siin söönud karpe ja kõrvale rüübanud sovetskojat .
0: see ei ole sovetska .
2: on ju , vaata pilti .
1: on ju , pildi peal on ju .
2: pildi peal on sovetskoja pudel .
0: aga ma veel chat-GPT-ga vaidlen , ütlesin , et minu arust on ka see sovetska ja siis ta ütleb , et ei ole , ta on Cantina Toblino .
2: ei . sovetskoja on see . No, aga äkki see oligi mingi
0: selline... Mis ChatGPT on ka paras loll, ma kustan ära appina. Tegin pildi sellest pudest, ütlesin talle veel, see ütleb, et see on see, siis ma ütlen talle, minu arust on Sovetska. Ei, kindlasti ei ole, sest Sovetska on peas või kirjal hoopis teine asi. No võt, siis on hoopis Sovetska, hoopis teine jook on ja.
2: Kuule, mulle natukene tundub, et äkki see on mingi trikivärk siin kõik.
0: Arvad, jah.
2: Tähelepanu saamiseks.
1: Tundub jah, sõike.
0: Võibolla teist.
1: Teen pulli.
0: Jaa, pulli küll. Aga Esburgerist ei ole siin pildi peal midagi.
2: Ainult on karbid.
0: Võt, ei tea, selline lugu, aga igal juhul ma mõtlen, ma ei tule selle peale, kui restoranis midagi menüüs pole, et ma hakkan seda tellima ja nõudma. Mis mõttes ei ole? Palun tooge siis. Kui ma tahan saada pastat kuskil liha restoranis ja neil ei ole, siis ma ütlen, palun tehke. No, käi poes rutta ära, paja makaronid keema, kui keeruline sikk olla saab.
1: Mina ka jah, ei teanud, et nii saab, aga ju siis saab.
0: Jah, ju siis on politsei ka pärast ukse taga vist.

0: me räägime pulmadest, just. Mida on oma jagu ju just nimelt suvisel ajal vähemalt siin Eestis ja Anne ja Stiil on kirjutanud sellest, et pulmade järgselt on pea pooltele pruutidele. Isegi üle poole vaatan seda protsenti. Vägagi omane see, et pärast suurt pidu tuleb meeleolu langus ja täitsa selline masenduse moodi kass peal.
1: Mm. Meil ka.
2: Pruutidel just.
0: Pruudid on toodud rohkem välja, jah? Kuigi võib loomulikult olla peigmeel ka.
1: Ma arvan, meil oli sama lugu natukene. Ma ei ütleks nüüd masendus, seda sõna ma küll ei kasutaks oma abikaasa puhul. Aga meeleolu langus... Noh, natukene ikka ja see eelkõige tuli sellest, et mis me rääkisime siis naisega, et noh, nii palju vaeva sai nähtud ja nii kaua oodatud ja siis see nagu kõpsti läbi.
0: Mm-hmm. Täpselt no, sellest räägibki.
1: Just see pulma nagu see hetk, sa oled nii palju pühendunud, vaevanenud, otsinud, kõik need sõbrad koos, kõik see ja oi kui kiiresti see läheb mööda.
0: Ja sa, kui kaua sina planeerisid koos oma kaasaga pulmi? Kas oli aasta aega või...
1: Äkki oli aasta, jah.
0: No võt, siin on ka kirjas, et ikkagi enamik täitsa poole paaridest just nimelt seda suurt pidu siis aasta aega korraldavad, mm-hmm. mis tähendab, et tead võibolla su tavalisest telekõhtust on saanud see, et istute maha, vaatate, kes kus istuks on ju, milline fotograaf, milline videograaf, milline kliit, milline tort on ju, mis üldse menüü on, kus pidu toimub. Kogu aeg on see su elu kese ja siis ühel päeval on see üks pidu ja kõik.
1: Nüüd sa jah, natukene rääkisid pruudi seisukohalt, mees niimoodi küll, vähem mina küll ei mõelnud, mul olid jah mingid asjad, milline tehnika, kus pidu, aga
2: eelarve.
1: Kes kus istub mingid asjad,
2: sul oli excellent,
1: ees vaatsid, kus tahad, mul täis suva.
2: Kuhu raha läheb, ma muudkui tõmbasid neid jooni.
1: Ei noh, nii suva ei ole, aga piltlikult öeldes on ju, kujundis, kuidas ütlesid, kuidas sa rääkisid, kujundlikult räägid, on ju. Mm-hmm. Et noh, aga naisel oli küll, ma nägin ikkagi, noh, mõtles ikkagi palju rohkem igat detaili nagu läbi kui mina. Aga jah, ma saan aru sellest, millest sa räägid. See on niimoodi.
0: Siin on isegi üks pruut öelnud, et ta tunneb veidrat kadedus, kui näeb pilte pruutpaaridest, kes abielluvad meie tseremoonia paigas.
2: Mul on pärast igalt hommiku programmi selline meeleolu langus.
0: Ja, et see on see, mida sa oled oodanud kõige rohkem ja ongi juba läbi. Mm-hmm. Aga õnneks sa saad alati järgmine päev tagasi tulla.
2: Jah, selles mõttes see on nagu parem kui pulmadega.
1: Kui keegi näeks praegu pilti, kus inimese suu suitseb, siin on hakkavad need kohe need andurid uilgama.
2: Aga miks sa arvad niimoodi?
1: No vaevalt, et sa nüüd toid sellise võrdluse, et sa oled täna hommikuprogramm sul läbi, et sa oled meeleolu langus, et täna on hommikuprogramm sai läbi.
2: Jah.
0: Aga õnneks, ma ütlen, sa ainult kõige pikka paus on sul reedest esmaspäevani, siis pead kaks päeva kannatama.
1: Ma mõtlen praegu, no. Kui raskad nädal vaatsid Jürginil on.
0: Ma mõtlen, et haapselusel viigi kohvikust, et süüa oma kooki nukra näoga. Õnneks see homme saab pisara tööle kooki. Tulla.
1: Pisara kooki. Ja teenin, tead, selline alb tuivad trossis istud vaata, selline oled, selline ebameeldiv ka vaata, üldse ei naerata. No jah.
0: Miks sa mossis oled tööle tahaks?
2: Aga kui meeldib tööl nii väga, mis on?
1: Siis ma küsin, miks sa üldse puhkad siis?
2: Ma ei puhkagi ju.
1: Vahepeal ikkagi. Ole nüüd.
0: Ta oli üks päev oli puudu tööl, siis oli mina tema
1: saada. Kuidas sa selle üle elas niimoodi?
2: Need on kalendri järgi pühad, siis ma muidugi, ma ei saa tulla tööle.
0: Mis on jälle kurb.
2: Siis kõik inimest puhkavad.
1: Ja meie lähme hoopis pool.
2: Kas ma lähen järgmedal puhkusele? Ei lähe.
1: Aga mina lähen või? Ei lähe.
2: Vahe on lihtsalt selles, et mulle meeldib tööli ja sulle mitte.
1: Tead, meil on ka siin, meil on, võite ise uudistest lugeda, uued sellised toredad ülemused ka, ega no ei julgegi siin puhkus küsida, vaata, Pille selline legend, tema läheb ja lõpe alakukse lahti ja näed, kes mis puhkab Pille.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Jalgpalli maailmameistrivõistluste ajaloo suurim turniir on nüüd läbi saamas. Jäänud on veel 104. otsustav finaalkohtumine. Omavahel vastamisi finaalis Hispaania ja Argentiina. Tuline vastasseis suur finaal täna kell 21.15 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
6: Mina olen meister Jaan.
7: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
6: Õhtu Tanuga raames.
7: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.

0: ja Star FM hommikuprogrammis on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meil on külla tulnud Toomas Laigu, kes on enese arengu sündmuste korraldaja. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Toomas, mulle tundub, et maailm on muutunud. Olid ajad, kui pidu tähendas seda, et võeti napsi, möllati hommikuni, kõik ei mäletanudki. Aga üha rohkem on neid inimesi, kes ütlevad, et mina ei joo enam ja sina oled üks nendest. Mis viib inimese sinna maani, et ta selle otsuse teeb?
1: No eks ikka mingi selline suurem sündmus, põhjus, transformatsioon, muutus ja mind just kui lükkas sinna see, et oma elu teel olin ma leidnud oma elukaaslase ja tegelikult ei suutnud seda suhet hoida, vastutada ja sulgesin ühe oma äri ja kuidagi kõik just kui langes kokku või vaikselt langes minu ümber kokku, sest ei suutnud võtta vastutust.
2: Ehk siis sa sulgesid äriga natuke see tõttu, et sa ebaõnnestusid sellest tänu sellele, et sa ei olnud kogu aeg vinks-vonks.
1: Täpselt. Ja seal ma arvan, et ei olnud ainult alkohol, et teised meelemürgid olid samamoodi nii-öelda laual.
2: Ja sa oled öelnud ka avalikult, et sulle meeldis kanepid popsutada, kas ka sellele oled sa nüüd suutnud öelda ei?
1: Ja absoluutselt. Et see on kõik nagu üks komplekt, et lihtsalt kõrvale tõsta hetkel see, see ei tähenda, et ma kunagi võibolla seda enam ei proovi, ei lähe sinna veini ja istandusse, ei võta klaasike veini, aga tänasel
2: hetkel... Sa mäletad, kui tore see oli, jah?
1: Kindlasti, aga tänasel hetkel ma ei vali enam seda teha sellises... nagu energias või sageduses, et ma pean seda tegema ja selleks ma olengi otsinud just kui muid võimalusi ja nüüd olengi avanud ise ukse nendele uutele võimalustele ise luua.
3: Mis moodi see vastutuse võtmine sinu ellu läbi selle tuli? Et kaotasid ära selle, et ei joo enam ja ei popsuta ja kuidas sa jõudsid siis selleni, et näed, nüüd ma suudan ka vastutada?
1: No nii, hea ja lihtne on kas popsuga või siis mõne klaasi või pudeliga just kui seisatada see keeruline koht ja tunda, oh kui mõnus, nii hea, nii vabastav, nii lõõgastav, mõnus. Ja see hea tunne tuleb just kui sellest nagu vinest või muutusest, mida see aine siis sinu ajukeemias tekitab. Aga vaadates sinna päriselt sisse... Saad sa aru, et oot, mul on mingisugune, ma ei tea, lapsepõlve trauma, ma pean selle vabastama, sellepärast ma käitun inimestega halvasti või ma olen manipuleeriv. Ja need kõik kohad ongi tegelikult vastutus, mida me kõik inimestena võiksime oma eluteekonnal vastu võtta ja nendest siis nii-öelda läbi vaadata, läbi tunda, nii-öelda, kui me näitame varjule just kui valgust, siis vari ei saa enam olla vari. Siis ta teadlikult on sul olemas ja siis sa teadlikult saad otsustada, et kas ma kasutan sinuga seda, Jürgen, seda varju või mitte.
2: Toomas, kas sinusuguseid inimesi nimetatakse laias laastus uhuu inimesteks?
1: Kusjus ma ei ole seda väga kuulnud, nii et aitäh, Fille, et sa annab mulle sellise hinnangu.
2: Ma küsin, et kas nimetatakse.
1: Ei, ma tean,
2: et sa
1: väga...
2: töötad kinnisvara maaklerina.
1: Just.
2: Kas kuidagi, kas sellel tööpostil tuleb ka kuidagi sinu see enesearengu teema ja see elupool nagu jutuks või märkad sa, et inimesed suhtuvad sinusse mingil viisil imetlusega või ettevaatlikusega?
1: Ma arvan, et eks minu tööpõllule jõuavad ikkagi inimesed, kes suudavad aksepteerida laiemalt mind ja minu olemust ja eks nad googeldavad ka, et mis ma olen varem teinud ja elavad kaasa sellele, mis ma olen teinud. Aga eks ma tunnetan ikka, kui ma lähen ruumi, et kuidas keegi suhestub, kuidas keegi toimetab ja tegutseb. Täna mul on ka ülikond seljas just selle eesmärgiga, et ma ei soovi luua ennast mingisugust pilti, vaid jätta hästi professionaalne ja nii nagu ma olen, et selles mõttes professionaalsena ma ka maaklerina toimetan ja hoides sellist suhtumist on mul võimalik lubada uuel inimesel tekkida usaldust ja selle usalduse läbi tema saab õppida tundma mind ja mina õppida teda, et kui sul on kohe mingisugused kaltsakad riided seljas või oled siukses vabas meeleolus, siis tegelikult teine tunneb, et oota, aga kui tema hakkab minu vara müüma ja on ka niimoodi riides, ma ei ole kindel, et see ärinaine tuleb ja ostab selle luksusliku korteri ära, et siis tekib selline kahtlus nagu sisse.
0: Lubasid rääkida natuke selle Burning Mani festivalis ka, sina oled seal käinud viis korda juba
1: viis korda.
0: Ja noh, kuidas siis on, me oleme siin näinud pilte ja kõike muud veelgi, aga seal koha peal olles on ikkagi ägevi.
1: Ta on ikka võimas, juhke, nagu mul tuleb ka praegu külma värinad peale.
0: Aha.
1: Et see lihtsalt see kogemus olla täiesti eraldatud, nagu just kui maailmast kapslis, kus on justkui selline nagu kapsel peal ja sa oled seal, sõidad esimene kord, ma mäletan, sõidad rattaga seal ringi, sest see on täiesti tühär maad, on vana, või noh, mitte vana, aga ta on nii-öelda kuivanud ära siis selline järveke, mis tuleb siis sulaveest on ja tekib sulaveest ja siis see on väga kõva pinnas, et sinna saab rahulikult jalgrattaga sõita selle tavaline liigu liivarand, kus sa Pärnu rannas vajud kohe esimese müha ots ära. Et sa sõidad seal ja sa tunned ja vaatad ringi, et vau, wow, mis siin toimub, et inimesed panevad nii palju oma loomingulist energiat, et see on maailma suurim kunsti näitus. Inimesed loovad sinna kunstid teoseid ja selle kõige juures on siis inimeste selline avatus, et seal ei ole raha, mis tõttu sul ei ole see, et kuule, mul on pappi rohkem, ma tulen Kaliforniast kuskil Silicon Valleyst ja mul on nagu, et ma ostan endale kogemusi. Ei, mina saan endale lubada täpselt sama palju kui kõik teised. Et see kogemus viib inimesed ühtsesse sellisesse tasandisse ja annab võimaluse kõigi võrdselt kogeda. Ja seal ei ole mingid VIP-sid. Okei, noh, sul on võib-olla oma telgis VIP, kus sa kutsad oma sõbrad, see on ainuke sinu oma ruum, aga kõik teised on ühised ruumid, siin sa oled oodatud igale poole.
0: Muidugi aga seal sellise... on kõik jook ja kõik asjad.
1: No seal on niimoodi, et seal on, ma arvan, 300-400 baari on ööpäeva ringset erinevatel aegadel, et sa mine ei võta, sul peab olema oma tops, sest keegi seal ei jaga mingit prügiga ühekordset topsi ja saad ennast juua ja mina olen ka joonud ennast aastate jooksul niimoodi, et ma ei mäleta mingid asju ja see ei ole nagu uhkustanud, aga lihtsalt see on see, kus me võime ennast ära unustada. Ja järgmistel hetkedel saad aru, et okei, ma seda tegelikult ei soovinud. Ja samal hetkel ma tean inimesi, kes oli täiesti kainena seal ja ma vaatsin, wow, kuidas ta küll suudab ja suutis, et sa saad ikkagi selle melu ja selle kunsti ja kõiges sellest sa saad täpselt samamoodi osa. Et seal ei ole vaja sul mingit ainet, mis tekitaks sulle sellist virri, varri.
2: Aga ja söögised samamoodi tasuta, sest sa oled juba maksnud selle festivalile minemise
1: selles
2: eest,
1: mõttes joogid on tavaliselt need, mida pakutakse, kuna need on lihtne hoiustada ja jagada. Kas pudelis, vaadis, mis iganes, aga toiduga, kuna seal on väga palju, see on ikkagi Ameerikas ja seal on väga palju reglementuure, siis seal on nii-öelda vähe üksikud pakkujad, et sa pead toidu eest ikkagi ise hoolt kandma. Et see on nii-öelda enda plus vesi.
3: Eks siis võtad kaasa?
1: Võtad kaasa. Kõik kogu varustuse võtad kaasa ja see ongi tohutu ettevõtmine, et mitmed nädalaid pakid ja mõtled ja organiseerid.
0: Edu ja jaksu. Meil oli külas Toomas Laigu. Aitäh, et tulid ja soovim sul ilusat suve jätku.
1: Suur tänu teile ka.
2: Aitäh.

0: Andres, sina hakkad pulma minema
1: homme? Hakkan, jaa.
0: No aga kas sul on ümbrik on valmis avatud, sularaha on välja võetud?
1: Sularaha on välja võetud, tõesti.
0: No aga avalda lihtsalt, ütleme niimoodi, lihtsale kuulajale.
2: Enam vähem suuruse. Tonnike.
0: Nüüd hakkab mõtlema.
1: Ma ei taha avaldada. Ei, ma ei mõtle. Ma tean täpselt palju me parema, aga kõigepealt...
0: Ei, no muidu hea on, et sa tead täpselt palju sa välja võtsid, aga mis see umbe? Kas see jääb vahemiku 200-400?
1: Jah, natukene sinna ülespoole, aga sinna, jah. Ei, no ma ei ütle seda nagu nii teile välja, aga ma ikkagi, jah, ikkagi panen.
2: Tonnike ma räägin.
1: Ikkagi natukene panen.
0: No tegelikult on tehtud täitsa uuring, Citadele Pank on teinud uuringu, et palju siis on Eesti inimeste kingiharjumused. Ja kõige populaarsem summa, mida tavaliselt noorpaarile kingitakse pulmadeks, jääb vahemikus 101 kuni 200 eurot.
2: Mm-hmm. 101
1: või? 101. See on näo pealt või paari pealt huvitav. Et no ma mõtlen, et kui sa paad 100 eurot ja teine paar paab ja teine paariline ka 100, siis on kokku 200 eurot, aga kui mõlemad paavad 200, on juba 400.
0: No ma arvan, et see ongi uuring tehtud selles mõttes, et palju inimesed panevad, ehk siis võibolla mõni mõtleb, et kui ma lähen kaaslasega ja mõni mõtleb, et üksi, no 100 eurot üksi, no ma arvan, et see on selline asi, et see sõltub sellest, kui palju sa või kui lähedane sa selle pruutpaariga oled.
1: Ma arvan, see sõltub ka sellest, mis võimalused sul on. Ega kõigil ei ole võibolla tõesti võimalik sinna mitu seda eurot sinna ümbrikusse panna, mis on ka täiesti mõistetav ja aru saadav. Ega pulma külalisi ma ei kutsunud ju sellepärast palju nad sinna ümbrikusse panna. Et see on lihtsalt üli no, hea boonus.
0: See on muidugi laus vale, eks selle... sa praegu ütlesid, aga olgu.
1: Ei, see ei ole kindlasti vale, aga selle eest saab mingid asjad ära maksta ja selles mõttes on see väga hea boonus.
0: No tegemist, või tegelikult on sul õigus sellepärast, et tavaliselt niimoodi arvutataksegi, et palju ma siis ise nii-öelda maksma lähen sellele pruutpaarile ja siis selle summaga umbes kuidagi arvestatakse.
1: Ma vist natukene vaatan ka seda, et kuidas on, kas ma saan majutatud ja nii edasi ja kõik sellised asjad, et üldiselt mina sain oma pulma eelarvest tagasi umbes 18%.
0: No see on nii täpne arvutuslausa tehtud.
1: Täpne, väga täpne. Ei, no ma ei tea, nüüd pulma eelarvet, ma tean palju ümbrikutest raha tuli.
0: No,
1: et selles okay. mõttes, ja see oli selles mõttes väga hea, selle boonus sellest sai maksta nii mõnedki asjad ära ja seda me ka tegimegi. Pulma fotograaf ja selle jätkus magusa sai ära maksta ja midagi veel.
0: Citadele panga uuringust tuleb välja, et viiendik vastanuid siis pidas sobivaks kuni 100 eurost ja kingitust ja ainult kümnendik oli valmis käima üle 200 euro välja. Nii et, no jah, vaata, ongi rasked
1: on
0: ajad.
1: Keskmine ümbriku sisu meil pulmas, seda võin küll öelda, oli vist 200 eurot tõesti.
2: Minu arvates on üldse alati hästi keeruline koht. Noh, näiteks sellised suuremad juubelid, kus öeldakse, et kingitus mahtugu ümbrikusse. Mm-hmm. Et seal alati selline koht, kus sa mõtled, palju ma siis, noh, mis ta siis võiks seal nagu olla? Okei, tunnetuse järgi enam vähem teed. Aga siis saab küsida ka sellelt tehisarult abi. Ta annab ausuteldis päris adekvaatseid ja siukseid vastuseid, mille järgi sa saad siis enam vähem aru, et kas sa oled oma suurusjärguga pannud täiesti puusse või sa oled enam vähem nagu tabanud ära selle tunnetuse järgi selle rahasumma, mis sinna ümbrikusse võiks panna.
0: Tihti tuleb ka see muidugi mängu, et siin üks naisterahvas, kes äsja abielus ütles, et temal oli niimoodi, et näiteks üks tema sõbrannadest on tordi tegija ja ta paluski siis kingituseks pulmatorti ja loomulikult see oligi selle sõbranna panus ja ta ei oodanudki enam mingit rahalist ja. Kingitust. Samamoodi on tal võibolla inimene oli seal, kes aitas pulma dekoreerida. No see tehtud töö oligi juba väga väärtuslik, et selles mõttes vahel on nii-öelda vorsti vastu asi on ju.
2: Oleks Andrese pulmas ka mingi tööotsas anda, eks on lihtsam?
0: No jah, ei saanud vaata.
2: No ma sain küll, ma olin see pulma kroonik, tegelikult oleks võinud ju siis selle arvelt nagu raha maha vähem panna.
0: Oleks võinud pärast oma selle ümbriku üles otsida ja saad natuke ära võtta seest.
2: Jah, kuna ma pidin tegema tööd,
0: ja.
2: Pidin uudiseid tegema
0: seal. Mulle ei antud ühtegi ülesanet, ma ei saanud üldse selles pulmas
2: arvas,
0: nagu tähelepanu.
2: Andres arvas, et sa ei saa.
0: Ma tundsin, et mind oli täiesti kõrvale jäetud.
1: Kreete nagu kene oli minu pulmas.
0: 150 inimest ja mina jäin täiesti märkamata. Ainus, kes mind
2: küll.
0: Märkas, oli ajakirjanik, kes tegi minu ja Jürgeni sisenetes meiste pilte.
2: Aga sa minust sa ikka väga püüdsid küll, aga tõesti, sa jäid varju see kord.
0: Et meedias ma saan aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
2: Aga see oli meelega.
0: Tagareas.
2: See oli meelega pandud sinna taharitte, et sai...
1: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
2: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistav kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
1: tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu punnus oli. Tõesti, sa said tõesti vähe tähelepanu. Ossa vaese, kena anna andeks.
0: Et pole mis, hullu, mis kehvasti see uuesti.
2: Jah. Aga ilused
1: mul juubel tulemas, Grete, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmi käest ei saa.
1: Noh, täna tean, kellel kutsuti saada.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Leis kartulikrõpsud 250 grammi Coopi kaardiga vaid 2,49 ja Alekok Frost Brause alkoholivaba õllejook 0,5 liitrit vaid 89 senti. Tee suveostud kohalikust Coopist.

0: hernekasvatajatel on jama majas.
1: Käiakse nii palju raksus või?
0: Inimesed tulevad autodega, sõidavad järde, jätavad seisma ja siis korjavad kottidega, et tuli herneid.
2: Mõistan neid inimesi.
0: Mõistad, jah.
1: No jah, aga see pole sinu vara.
2: No aga
1: see
2: on
1: teie
2: järjest, siis on minu vara.
0: Üks naine ütles sellele põlluomanikule, et aga... Aga siin on ju palju värskem kraam kui poes, et väga hea ju, et miks ma peaks, miks ma võisid korjata. Aga ma saan aru, et see naisterahvas, mulle tundub, et ta oli siis kas kuskil Tammereks siis poemüüja või midagi sellist, et see põlluomanik siis ütles, et no jah, aga ma tulen siis homme Tammereks poodi ja valitselt omale paraja koguse kaupa ja...
1: Seal on värskem kauk kui võibolla mõjal.
2: Tegelikult on eluaeg käidud nagu raksus ja palju see üks inimene ikka jõuab nagu neid süüa või korjata sellega. Ma ei vaevalt, et keegi läheb suurte prügikottidega sinna
0: korjama. Ei, aga siin ongi kirjas, et...
1: See oligi küsimus selles.
0: Jah, põllumehed ütlevad, et võibolla ka, et see kui sa lähed ja peatad auto ja võtad seal...
1: Paar kauna ja sööd seal samas ära.
0: On suva, aga siin tuleb välja, et inimesed ikkagi käivad ja korjavad kottide
2: viise. Ah, ikkagi lähevad.
0: Ei, no tulebki välja, et ongi rasked ajad, jah?
1: Noh, tegelikult, jah, me võime siin mõista üht ja teistpidi, aga tegelikult ei ole see sinu vara ja see on ikkagi, see on varastamine. Ma olen sellega nõus, jääb põllu äärde seisma, ka mina olen jäänud ja võtan autosse seal mõne erne kauna, eks ole, aga ma pole kunagi kotiga läinud korjama, aga siin ma seda lugu ka lugesin ja seal tõepoolest on lausa kilekotid kaasas ja kilekotide täitega viiakse minema.
2: Okei, no see on jah natuke palju.
0: Tegelikult võiks ju kartuli üles võtta nii.
1: Ma just mõtlesin selle peale, et ma lähen kellegi teise maasikapõllule või kartulipõllule, ma lähen kellegi oovi ja ütlen, mis siis on põllumaaju.
0: Mul võiks olla autos see kartuli kook või see konks võiks olla kaasas ju tegelikult.
1: Kõblas.
0: Et kui ma tahan, et siis ma lähen võtan, et korjan endale ikkagi nagu turukraami kokku.
1: Korjan oma talve kartuli ära juba.
0: Ja.
1: Miks ma ei või?
2: Mina olen niimoodi patustanud küll mitte kottidega läinud, aga võtnud endale rohkem kui ühe õuna. Kui ma olin lapseootel, siis mul oli nagu see Eesti õuna isu oli nii tugev, et siis me emaga otsisime mööda nõmmet, sõitsime ringi, otsisime nagu puid, mis kasvavad aiast välja, et ma saaksin õuna võtta.
1: Tead, seal on ka mingi...
2: See tööd mingi õuna isu.
1: Kas mäletab, me oleme kunagi sellel teeval rääkinud, minu arust oli kuidagi niimoodi, kui õuna oks tulatub üle aia.
0: Ja.
1: Siis sa ei tohi puu otsast võtta, sest ta on ühendusega veel selle omaniku maa peale, aga kui ta kuhusub popsi maha, eks ole.
0: Näiteks minu maa peale kukub, minu krundi peale.
1: Ja siis sa võid selle võtta, midagi pole hullu ja isegi kui ta kukub seal tänava peale, nii et mina oleks kõrites oasemel teinud niimoodi
0: puhunud
1: seal. Ei, no raputada ka ei saa, siis sa juba ju võtad tema arst kinni.
0: Kas ma ei tohi puutada, kui see on minu...
1: Ei,
2: kui ta on aiast väljaspool. Aga no see on see, et ma võtan võibolla viis õuna ja ma tean, et õuntega on ikkagi see, et tavaliselt need, kellel on õunapu, need on tavast rohkem kui üks õunapuud, nad panevad ise vaata need õunad aia taha, et nad tahavad, et inimesed tulge võtke, sest õunu tuleb tavaliselt väga palju. Et ma arvan, sellega pole nii hull, kui jah see, et ma lähen võibolla söön seal mingit, ma ei tea, põllumaad tühjaks kuskil.
1: Ja. No ma arvan ka, et see põllumaad tühjaks jälle on selles mõttes liialdus, et sa vaatad mõned need erne põllud on mingi, noh, oi, kui suured, noh, paja mitu laulu väljakud kokku. Ja noh, seal tee äärest, okei, noh, tee äärest ei niida, siis tead, et need on ära korjatud, seal on tühi maa.
0: Minul igal juhul tuli siuke kerge jahmatus. No, ma ei teanud, et ilmselt kottidega põllu ääres erneid korjamas. Et noh, selles mõttes ma saan aru, jah, et sa lähed võtad paar võibolla ernekauna, aga ma ei teanud, et selline üldse...
1: Turul müüd siis, seal on kirjas varastatud Paide maante äärest.
0: Ja.
1: Varastatud
0: see tee äärde seisma jäämine suvel maanteel on ka suhteliselt ohtlik, sest et inimesed tahavad ilusaid vaateid pildistada ja praegu ju kõik õitseb ja on hästi tore, aga üks nädalavahetus sõites Haapsalu poole. Siis kui me käisime Viigi kohvikus, siis maantel on sellised väga ilusad lillevälud.
1: Jaa.
2: Aasad
0: ja inimesed pildistavad neid, aga mulle tundub, et maanteele tagasi keerates tihti peale ei vaadata, kas tagant tuleb auto või tule ja päris korralikult keerati ette ka, et tasub selle, et kui sa oled nagu nii joovastuses enne, siis tasub ikkagi kaks korda enne kontrollida, kui sa välja keerad maanteele tagasi.
1: Maadus on kõige elistav, et äkki mõni põllumees elistab, tahab südamelt midagi ära rääkida, aga ta pani toru ära, nii et kui sa päriselt oled põllumees, siis sa võid uuesti elistada.
2: Teate, mul tuli herne isu, sest mul on hästi suur herne sõber ja ma hakkasin mõtlema, et äkki keegi teab kedagi, kes teab kedagi, et saaks öelda, et kus kasvavad parimad herned, kus ma saaksin raksu minna.
0: Ma just tahtsin öelda, et ma tean ühte inimest, kellele herned meeldi, on lihtsalt nagu, ma pole näinud inimest, kellele meeldiks nii palju herned.
2: Jah. mina.
0: Kui minu paremal käel istuv isik.
1: Mulle ei ole
0: ma
1: ka.
0: Ma võin sulle öelda, kus saab. See on Koplime Agro, see, kus see naine kilekottidega tõi. Oh, seal, seal on põld.
1: Mulle ei ole ka.
2: Tervitame neid kasvatajad, et ma ei lähe sinna kilekottidega.
1: Mulle ei ole ka Erna vastu midagi. See on värski Ernes on väga maitsev, aga ma ei, väga palju neid ei taha.
2: Ei, ma söön ikka koti ühe istumisega ära selles suunud.
1: Mul hakkab kohe kuidagi kõhus mingi möllak pihta. Mingi...
2: Mul ei hakka.
0: Ei, tal hakkab ka. Aga ta
2: ei, ei, mul ei hakka. Mul ei mõju Ernes niimoodi huvitav.
1: Aga tal hakkab ka.
2: Täielik laim, alati laim. Täiesti.
1: Ei noh, kellele ei hakka, siis Ernes on Ernes ju.
2: Ei hakka, mul ei mõju Ernes, nii mul ei mõju ka toores tikkerega õun niimoodi.
1: Toores õun.
2: No,
1: sa käid siis punniraksus või, nagu no, meil vanasti öeldi.
2: Jah.
1: Mingi väiksed junnid tulid sinna puu peale juba käidi.
0: Teate, mis toorelt on head? Tikrid.
1: Mulle minu arust toorelt on porgand on hea. Mulle ei meeldi valmi.
2: Toorelt porgand.
0: Ja. Toorelt tikrid on hea.
2: Ootad, no, täitsa nagu roheline või?
1: Porgand ei ole kunagi roheline. On, ei. Vist alguses valge.
2: Ja, just.
1: Aga no. Ei, ei, ma räägin selles mõttes toores porgand, et mulle ei meeldi, kui ta on kuum töödeldud. Siis mulle porgand enam ei meeldi.
2: Mm. Sa mõtled siis värske porgand.
1: Mulle meeldib värske porgand. Aga öeldakse toores porgand ju.
0: Ei
1: öelda kindlasti. Ei,
2: toores mõtlen ikkagi selle peale, mis seal jupp on seal mullas, mingi valge ei. Roheline, mis iganes.
0: Ma ei ole kuulnud,
1: kõik siis toores porgand.
2: Aga toores kartul?
1: Ei, võtta seda, ma ei, see on kibe vist.
0: Ei ole kibe.
2: Jah, pigem on magus isegi, ma ütleks.
0: Aga hea, ta küll ei ole. Juh. Okei, okay, kuule.
2: Andresel on mingis. Andres.
1: Ma uurin selle pane, toore porgandi korra. Ei, enne me lähe.
2: Tal ei anna rahu vaata.
0: Okei, okay, aga ootame siis, kui Andres.
2: Ei, noh, tal on omad asjad, on vaja ära teha.
1: Ei ole oma asja, ma tahan teada, kas...
0: Me ütlesime sulle, et ei öelda. Miks sa meid ei usu? Sa pead ikkagi seda kinnitust saama sellelt omal...
2: Ainu, lastel...
1: Jah, võib muidugi öelda, et toores porgand tähendabki porgandit, mida ei ole kuum töödeldud.
2: Kas AI ütles sulle seda ChatGPT või?
1: Ah, ema.
2: Ja.
1: Kirjutasin hommikule emale.
2: Huvitav, et isegi sellises taatus juba
1: kui sa ütleb, mulle meeldib süüa toores porgandit, siis sa mõtled, et sa sööd seda väikest seda valget junni, mis pole veel porgand hakkab kasvama või?
2: No ja.
1: Ah, mis ma teiega ikka vaidlen, tõete ju üks punt, aga te mul ongi siin reedelt raskega, las ma siis olla oma ette.
0: Ja mõni hommik peabki olema sul veidi keerult.
1: Seda küll, jah.

0: sa oled raadioga Star FM ja tõepoolest otse Miamist tuli meile külla Merle Liivand, kes valiti muide ka jalgpalli MM-i ajaks loodud eksklusiivse ookeani tiimi suursaadikuks ja ametlikuks reklaamnäoks. No tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Mida see tähendab? Mis see ookeani tiim? Mis see üldse on?
1: Ookeani tiim on teed ka sina, sellepärast, et sa sõltud Läänemerest nii läbi majanduse kui söögi poolest on ju, et kõik, kes siin planeedil maa elavad, sõltuvad ookeanist, nii et iga üks on tiim ookean.
2: Aga kuidas see FIFA sellega seotud on?
1: FIFA tegi nagu kultuuripärandi, eks siis, et kuidas fänne tuua rohkem jalgpalli juurde, nagu me teame, Ameerikas väga palju inimesed jalgpallist või noh, sellest sokkerist aru ei saa. Ja see Team Ookean oli nagu väike siuke installation lükke või noh, siuke kultuuriüritus, kus me nagu tutvustasime jalgpalli läbi selle, et me tutvustasime ka koralle, me tutvustasime Ookeani heaolu, tegime koolitust, miks tuleks randa koristada plastikust ja see sellise ja kuidas õppid ujuma nagu merineitsi.
2: Kuidas on nii, et üks kaunis Eesti tüdruk on nüüd jõudnud nii kaugele ära teinud nii palju ja eladki seal Miami's ja muud kui toimetad teed rekordeid ja kuidas see üldse on jõudnud, kuidas sa oled jõudnud nii kaugele?
3: Kuidas see lugu algas?
1: No see algas sellest, et ma olen meriväljalt merineitsina.
2: siis on kõik aru saada.
1: Et mul nagu kopsusega oli väga palju probleeme ja Pirita perearst ütles, et, no, et kopse saab ju reguleerida läbi ujumise, et õpid hingama. Ja mul käis top ujumisklubist treener teeta nagu läbi tantsukooli nagu nägi mind seal, me noh, midagi sulistasime, aga ega me väga ei ujund on ju. Ja ütles, et kuule minu mees sa võiks täiesti rinnuli uju olla, et tule meile klubisse, ma mingi aast otsa ei tahnud minna, aga kui see kopsuga ikka nii halvas seisus olid, et sa seal haiglas kogu aeg oled lapsena ja vaatad lakke ja mõtled, et mis must saab, et miks ma nii mõtetu olen, siis ma läksin ujuma ja nüüd tärasest on sellest ujumisest nagu tööriist saanud, et maailmas asju ära teha.
0: Aga see ujumine aitaski sinu tervisele kaasa?
1: Jaa, ütleme nii, et ega tegelikult mul on antud küll kolm astmarohtu, aga ega seal Miami's elades ma neid ei vaja, et see ookean on päästnud mind, see ujumine on päästnud mind ja ma arvan, et see, et me täna räägime minu saavutustest, on tõesti tänu ujumisele.
0: Kuidas nüüd FIFA ikkagi nüüd sinuni jõudis? Nad teadsid, et seal on olemas üks merineitsi Miami's ja otsisid su üles ja kuidas see lugu kõik algas?
1: See algas poolteist aastat tagasi, kui see FIFA president oli Miami's ja linnapea tutvustas mind temale ja siis ütles, et kas sa võiksid koju minna ja mulle oma autogrammi tuua, sest meil ei olnud pastakad, me olime nagu sellisel üritusel, siis ma mõtlesin, et FIFA president taab minu autogrammi väga huvitav, aga siis kui ma läksin tagasi, et oma autogrammi tuua, siis ta ütles, et kuule teil Eestis on palju ägedaid neid jalgpalli väljakud, et kindlasti varsti võiks Eesti ka mängida FIFA
0: saja.
2: Ja palju ägedaid jalgpalli väljakud.
1: Ja siis, kus suures hakkasime rääkima, et top ujumisklubis pidi ma ju kunagi tund aega enne ujumist jalgpalli mängima, et ma olen isegi Tallinna koolimeistriks tulnud 21. kooliga, ma ei selleks pronks medalile, et ma olin värava vaht ja siis see FIFA president oli, et vau, sa teed nii palju asju ja siis tuli samal nädalal tuli tegelikult pakkumine, et vaata, Miami on nagu see host city, ehk siis korraldajus see, et see on täiesti siuke tugevatele nice tiimi seda korraldab, et me tahaks teha midagi just nimelt seoses ookeanitega ja siis hakkaski see nagu pusima, et kuidas seda Team Oceanit teha, siis tuli veel pakkumine FIFA ametlikult joogi sellelt brändilt, kes ütles, et me teeme nagu korjame raha nendele eco-athletes, kes on siis lähevad Los Angeles just nimelt seda keskkonna mõju tutvustama ja siis oligi nii, et ma lõpuks sattusin FIFA läbi kolme erineva projekti.
3: Sa oled keskkonnast palju rääkinud aastaid ja mikroplast on olnud ka üks sinu sõnum, et seda vähendada. Kas sa näed, et aastate jooksul on see sõnum jõudnud, on vähenenud?
1: Ma pean ütlema, et see, mida ma kogesin praegu siin FIFA kahe nädala jooksul, see on ikka uskumatult inspireeriv. Aga noh, muidugi me näeme, et Jaapani fännid hakkasid korjama prügi, ainu. Siis tulid Portugal, siis tuli Uruguay, siis tuli Argentiina, siis tulid šotlased. Et ma näen, et see sõnum on kuhugi jõudnud, et ma näen, et mingisugune mõju on. Võibolla see on just nimelt see, et inimestele endal on juba tervise probleeme.
3: Sa räägid nii hästi eesti keelt, sa oled elanud palju aastaid Miami's. Mis seotus sul Eestiga veel on peale selle, et sa ilmselt käid oma perekonnal külas siin?
1: No ma maksan siin riigis ka makse ja teen ettevõtteid ja mul on enda kosmeetika äri Viking Beauty ja ma toon Ameerika ujumistooteid Eestisse, Finis Nordic, et tegelikult ma olen igapäevaselt kõigi Eesti seadustega kursis, kõigi Eesti asjadega kursis, pean ütlema, et ma kuulan ka Star FM ja oma Miami
0: sellest, et
1: jaanipäeval mul käivad ainult Eesti need raadiod, et selles suhtes ma igapäevaselt ju eesti keelt kasutan, ma pean ütlema, ma igapäevaselt kasutan kolme keelt ja.
3: Kas seal Miami's on sul ka mingi Eesti sõpruskond või pigem mitte?
1: No on, sest et kui ma ikkagist neid rekordeid ujun, see on ikka uskumatu palju eestlasi mu taha tuleb. Kas või paadi, kas või tuleb, et kas sul on vaja midagi või et tulevad koristama. Et see Eesti fännid on, seal kohalikud Eesti fännid on ka nagu väga ägedad ja väga armsed.
0: Sa tõepoolest oled ujunud lausa Guinnessi maailma rekordi siis monolestadega. Oota, mis need monolestad on?
1: See, kus sul on kaks jalga ühe lesta seest.
0: Merineitsi!
1: Jaa!
0: Palju see Guinnessi rekord oli siis?
1: 50 kilometrit ilma käsi kasutamata.
2: Uskumatu. Lihtsalt ookea on tundub mul natuke hirmuäratav ka.
0: Jah.
1: Haigala, jah.
2: Noh, üle üldse, vaata.
0: Suured lained.
2: Jah, et ta, noh, meri on meist lihtsalt nii palju üle. Ma ei tea, kui sa seal ookeani sujud, oled sa kokku puutunud mingisuguste selliste olukordade, kus sa tunned, et tead, loodus on ikkagi nii võimas ja nii uhke, et me inimestena oleme ikka tead mitte keegi.
1: No ega ookean testib sind ja ma arvan, et see ongi see, mida me kõik otsime, on see enese ületamist ja ise endasse uskumist, et ookean ikkagist paneb sind olukorda, kus ei ole kõige mugava, võibolla haigala tuleb naeratades vastu või
2: just naeratades
1: või see, et hoovused on, aga selle jaoks me tegelikult teeme hästi palju tööd, et teavustada, kuidas nende lainetega hakkama saada, kuidas saada ka nende millimallikatega, mis on eluohtlikud, kuidas reageerida, kui nad siin kõrvetavad, et tegelikult see on omamoodi teadus, omamoodi töö ja...
2: Oles ise kokku puutunud mõne sellise olukorraga, kus ookean hakkab tead vedama sind ära või...
1: Olen.
2: Mis sa siis teed?
1: Rahulikuks tuleb jääda. Ja ega see käib üle ja siis üritad uuesti ja siis see võib juhtuda, et see on nagu elus, et kukud viis korda läbi ja siis üks kord jõuad kuhugi, et see tuletab sulle nagu eluna nagu meelde.
3: Merle, sa oled tõesti palju minu meest saavutanud juba Guinnessi rekord merineitsina, sa oled saanud elutöö rahupreemia. Kas sul on veel mõni unistus, mille poole püüelda, mis on veel täitmata?
1: No on ikka küll, sellepärast, et tegelikult mul on ikka väga, ma nagu teen ära, siis ma tunnen, et mis nüüd võiks järgmise võtta ette, no, et seniga, kui sa hingad ja kopsudas õhku on, seniga tuleb elus ju edasi minna, et ma olen seda, ma arvan, et oma enda elu peals tunnud ja ütlen ausalt, et ega see aasta ma üritasin ühte rekordit teha ja Cape Verde president oli lennupilet Miami's 11. aprill. Cape Verde on need roheneeme saared, kes praegu FIFA jalgpallis on väga kuulsad nagu läbi oma story, ainu, et 40-aastane värava vaht on kuugi jõudnud. Ainu. Ja ütleme nii, et meil olid sellised lained, et need olid nii eluohtlikud, et lihtsalt kõik pidime ära kändseldama. Et Ooken ütles, et sai uju siin rekordit, aga mul on üks salajane unistus ujud ümber New Yorki esimene Manhattani merineitsi.
0: Vau, wow. Me Aitäh. Soovime sulle edu ja jaksu, et see unistus sul ikkagi täituks.
2: Sa teed selle ära ka.
0: Sa teed muidugi ära.
3: Aitäh, Merle, et sa sellel kiirel hetkel jõudsid korraks meie juurde hüpata. Ja mis ma sulle ütlen, mine metsa, kuniks sa siin Eestis oled.
1: Mul on järgmine nädal Ida-Viruma, mul on vaja Eesti nuustakutel käia. See, et kui ma tulen Eestisse, mis ise mul praegu Miami'st investorid ka Eestis on, ma lähen ka Eesti Nuustakule, sest ma arvan, Eesti on nii äge turismikoht. Ma ütlen ausalt, kallid eestlased, meil on nii palju müüa maailmal, me peame ise endasse uskuma. Nii nagu ma olen küll 91 sündin, aga nii kuidas me uskusime Eesti vabadusse, meil on nii palju talenti maailmale ära anda. Et müüge Eestit, vaadake seda Eesti ürgsust, Eesti rabad, Eesti nuusakud. See võiks olla iga turismi mekka koht.
0: Aitäh külla tulemast. Meil oli külas Merle Liivand ja me soovime sulle edu ja jaksu ja loodetavasti kohtume taas ja kuule ikka meamis ja lase teistele ka raadiota Star FM.
1: Aitäh!
3: Aitäh! Aitäh.

0: täna kolmes . 19.30 pöörane komöödia Väga visa hing . 21.15 jalgpalli MM-i finaallahingu otseülekanne . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 klassikaline šašlõkk kaelakarbonaadist 800 grammi 5,79 A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sadu ja nõtt 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
3: See oli küll üks kerge lõuna.
4: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
3: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
4: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Okay. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
6: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
7: Ilusat pühapäeva sulle. Ilm täna pakub mitmel pool hoovihma. Tuul on vali 17 meetrit sekundis ja temperatuur 17-24 graadini.

0: meistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: soovid sirget naeratust ilma breketiteta ? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi . Läbipaistvad ja mugavad kaped , mis sirgendavad hambad diskreetselt . sobib nii noortele kui täiskasvanutele . Dentales hambaravi , sinu enesekindel naeratus algab siit . küsi konsultatsiooni juba täna . tegevusloa number L04708.
2: Hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Park . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsusseikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis , Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
3: nii , mul on pool tundi aega vaatan korra Tartu kaubamajja .
4: Tartu kaubamajas on allahindlused .
3: oot , allahindlus ? Ma ainult vaatan , ausõna .
5: kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , 3 giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . tuuril , mida varem pole olnud .
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream , Tommy Hilfiger , Guess , Calvin Klein , Tom Taylor , Mustang , Camel Active kauplustest ja denimdream.com .
7: sinu keha väärib parimat taastumist . Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe . kaltsium , magneesium ja sulfaadid ühes pudelis . Tihe , värskenda end ja liigu edasi .
8: tegi avarii . politsei tuvastas joobe . väitis küll , et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi , aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati roolijoodik . see kuulsus ei kesta vaid 15 minutit . see saadab sind kogu elu . ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei . et nii ei läheks , siis enne sõitma asumist kontrolli . telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter . see on lihtne ja mugav . vaata alkomeeter.com .
9: see ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
10: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest

0: meedias ma saan aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud sinna sinna taharitte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistav kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on, sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmi käest ei saa.
2: Noh, täna tean, kellel kutsuti saada.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Jalgpalli maailmameistrivõistluste ajaloo suurim turniir on nüüd läbi saamas. Jäänud on veel 104. Otsustav finaalkohtumine. Omavahel vastamisi finaalis Hispaania ja Argentiina. Tuline vastasseis suur finaal täna kell 21.15 kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Hairis Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
5: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
6: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
7: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
8: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
9: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubat kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
10: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
11: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvub parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
12: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
13: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
12: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
13: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
12: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
13: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
12: Laval mina, ehk Nõpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
13: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
14: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
15: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
16: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
17: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
18: Viikend.ee, Eesti parim valik.
19: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojama. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta!
6: Ilm täna pühapäeval pakub tugevat tuult ja pakub ka hoovihma. Temperatuur 17-24 gradini.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s .
1: värske lisaaineteta.
2: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
1: Värske lisaaineteta.
3: Ilma lisaaineteta.
4: Väga hea.
2: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfile lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 249. Bauhof.ee.
6: Vaata, alla hindlus. Grilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
7: Hinna valing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sealhulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
8: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
9: Kas teadsid?

0: Teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
2: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Benz külmutatud hiitkreveti sabad, kooritud 800 grammi, 13.99. Rakvere küüslaugu grilliha seakaela karbonaadist 500 grammi, 4.29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed 330 milliliitrit, 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
4: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes Sportland.ee.
5: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
6: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud siin sinna taha ritta, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ei ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmandeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: täna kolmes . 19:30 pöörane komöödia Väga visa hing . 21:15 jalgpalli MM-i finaallahingu otseülekanne . täna õhtul TV3-s .
1: Siva , Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja , sest hinnad kukkusid mööbeldama . kodusisustus lausa kuni 60% soodsam . tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: See oli küll üks kerge lõuna.
4: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
3: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
4: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklus paradis ootab. Broneeri puhkust. Kus juba täna.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres. Põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
9: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
10: Jäätise hinnad sulavad Lidlis. Alates 13. juulist jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi. Nüüd ainult 3,99. Jäätise torbik Super Soft 4 tükki 2,99. Ja mini jäätis koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl alati väärt.
11: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp. Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
15: Ilusat pühapäeva sulle. Ilm täna pakub mitmel pool hoovihma. Tuulab vali 17 meetrit sekundis ja temperatuur 17-24 graadini.

0: jalgpalli maailmameistrivõistluste ajaloo suurim turniir on nüüd läbi saamas. Jäänud on veel 104. otsustav finaalkohtumine. Omavahel vastamisi finaalis Hispaania ja Argentiina. Tuline vastasseis suurfinaal täna kell 21.15 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Divatsbet.
2: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Eolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
5: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen Kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Üks klikk ja olemas Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99. Ära maga maha Kaup24.ee.
11: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kottooli peale. Slowdowni kottoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee
12: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
13: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
14: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meele erksaks. Peigel singi ja juustuga.
13: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
15: No tere, Anu. Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
16: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
15: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
16: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
15: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
16: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
15: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaproodiga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte. Smilers, Sadu, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
16: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
12: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee.
17: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojama. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta.
18: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.

0: meistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For Me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
3: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
4: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puu otsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
5: Laadapäevad see. Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Bens külmutatud hiidkreveti sabad. Kooritud 800 grammi 13,99. Rakvere küüslaugu grill liha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed 330 milliliitrit 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soot. Samalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
7: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
8: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
9: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Gourmet Gold ostes 12 tükki ja tehkaardiga on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
10: Smilers ja Hendrik Sal-Saller 21. juuli Tajus Jõelähmel ja 2. augustil Luun ja Roosi aias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
11: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
12: Mis sul siis juhtus?
11: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
12: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
11: Oota, aga kust sina selle said?
12: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
13: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
14: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kohuke vaarikatäidisega kakaoglasuuri Salva 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri Bio 50 tükki 7,99. Rimi, tark valik.
15: Ilm täna pühapäeval pakub tugevat tuult ja pakub ka hoovihma. Temperatuur 17-24 gradini.

0: kas sa oled valmis? Andar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
1: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruannetini. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
4: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest.
5: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes.
6: Nii lahe! Me peame ka perega minema.
5: Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
7: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
10: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
11: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
13: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil.
14: Kardest. Jäätise hinnad suglavad Lidlis. Alates 13. juulist jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi. Nüüd ainult 3,99. Jäätisetorbik Super Soft 4 tükki 2,99. Ja mini jäätis koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl alati väärt.
15: Mina olen meister Jaan.
16: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
15: Õhtu Tanuga raames.
16: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
17: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
18: Viikend.ee, Eesti parim valik.
19: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemere.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: Aga see oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, siin sinna taha ritta, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, jah, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: Rannafestival , Tommy Cash , Nublu , Nööp , Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
1: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . kohuke vaarikatäidisega kakao glasuuris Alma 5x40 grammi 1.59 ja nõudepesumasina tabletid Three Bio 50 tükki 7.99 . Rimi , tark valik .
2: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Ruugis on mega suur valik. Kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
8: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah! Mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
9: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
10: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
9: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
11: Värske!
9: Värske!
11: Ilma lisaaineteta!
9: Ilma lisaaineteta!
11: Väga hea!
10: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 5.19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
12: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
13: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
14: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
15: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
16: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49. Ja valio atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Tee suveostud kohalikust Coopist.
17: Vau pakkumiselt ka raudtas. Standardi mikrolaine ahi 44,90. Kärcheri vee ja tolmuimeja 79,90. Ja LG pesumasin kuivati 389 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
18: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
11: muidugi sa märkasid, et tänane ilm oligi juba jahedam, kui seda olid eelnevate päevade temperatuurid. Aga homme ka temperatuur jääb vaid 21 graadi juurde maksimaalselt ja homme paljudes kohtades sajab hoovihma.

0: jalgpalli maailmameistrivõistluste ajaloo suurim turniir on nüüd läbi saamas. Jäänud on veel 104. otsustav finaalkohtumine. Omavahel vastamisi finaalis Hispaania ja Argentiina. Tuline vastasseis suurfinaal täna kell 21.15 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
2: Maxima käes juvel 25.
3: Jäätis eriti rammus, 2 tükki, aitäh kaardiga 2 eurot. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
4: Oh, pidime reklaami lugema, jah, nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
5: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
6: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
7: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Eolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
8: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
11: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
12: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
13: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
14: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta.
15: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
16: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
15: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
17: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
18: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
19: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pilet

0: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
1: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
2: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas, seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesakebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesakebab, palju maitset. Väiksed hinnad.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
5: Bigbank maksab oma klientidele.

0: Sõlmimist tutvuge Hollikat teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
2: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
3: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
4: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
5: Laskotid, lahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
4: Ahaa, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
5: Võrulastefestival.ee.
6: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel, seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nullu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
10: Mis sul siis juhtus?
9: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
10: Oi, Jopinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
9: Oota, aga kust sina selle said?
10: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
11: Kui homme lähed jälle tööle tagasi, puhkus on sul läbi, siis ma usun, et sa rõõmustad, et ilmad ka lähevad jahedamaks. Homme on sooja vaid 17-21 kraadi ja kohati sajab hoovihma.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: Ta oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, et sinna taha ritta, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
3: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaata ka Bauhof.ee.
6: Taukar ja ninjad. 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Jõelähtmel. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
7: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, Rene Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
3: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehhiko cheddari juustukasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
4: Kas sa oled valmis? Anda esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.

0: Rannafestival , Tommy Cash , Nublu , Nööp , Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
1: ai , vahi vereimejaid .
2: Alkoholivaba A. Le Coq Premium . Nii hea maitse , et unustad kõik muu . Isegi selle , et sääsed söövad .
3: lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks . Dentales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas , aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult . Dentales hambaravi , hoolime väikestest hammastest suure südamega . broneeri aeg juba täna . tegevusloa number L04708.
4: igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam . aktiveeri soodustuskaupluses . seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes . lisainfo rimi.ee .
5: vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika .
6: Hei , kus sa reisil käisid ? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest .
7: käisin Vudilas , seal on Eesti suurim väline veepark , ägedad atraktsioonid lastele , mõnusad toidukohad ja mugav majutus . ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes .
8: nii lahe , me peame ka perega minema .
7: broneerida saad www.vudila.ee . Vudila , sinu suvine seiklusparadiis ootab . broneeri puhkus juba täna .
9: Karklas paigaldab . Karklas parandab .
10: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia .
11: mina olen mõra ja sätin end siia nurka .
12: mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas . helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee .
9: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
13: Sveiki avasta sel suvel Lätit . sind ootavad meeleolukad festivalid , vabaõhukontserdid , kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal . leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel .
14: tere , Anu ! mul on selline tunne , et on tagumine aeg alustada .
15: jaa , on aeg . Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees .
14: Eesti muusikaparemik kohtub 8:00 õhtul Anu Välbaga .
15: juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel .
14: ja nädal hiljem Luunja Roosiaias .
15: uus formaat , mõnusad kontserdid ja palju melu .
14: laval mina ehk Nööp , Sadu , Nublu , Vanilla Ninja , Smilers , Taukar ja paljud teised .
15: piletid on müügil Piletilevis ja koha peal . kava ja lisainfo ohtudanuga.ee .
16: tšau , kuule , sa rooli saad istuda .
17: mis sul siis juhtus ?
16: Ah , politsei võttis mu load ära . arvasin , et võin sõita küll .
17: oi , Opinbu , ma ju ütlesin sulle , võta alkoskena alkomeeter enne kui rooli istud .
16: oota , aga kust sina selle said ?
17: proovikust muidugi . mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeetri üles leiad , vii neile . teevad korda , soodsalt . kaitse oma juhiluba ja raha . vaata veebist alkomeeter.com .
18: muidugi sa märkasid , et tänane ilm oligi juba jahedam , kui seda olid eelnevate päevade temperatuurid . aga homme ka temperatuur jääb vaid 21 kraadi juurde maksimaalselt ja homme paljudes kohtades sajab hoovihma

peni nurka veab. Ja enne surma naeratab.

0: maksuinfo . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy . Valutab kesklinna . Just sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
1: nii , mul on pool tundi aega . vaatan korra Tartu kaubamajja .
2: Tartu kaubamajas on allahindlused .
1: oot , allahindlus ? Ma ainult vaatan , ausõna .
3: tegi avarii . politsei tuvastas joobe . väitis küll , et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi , aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati roolijoodik . see kuulsus ei kesta vaid 15 minutit . see saadab sind kogu elu . ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei . et nii ei läheks , siis enne sõitma asumist kontrolli . telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter . see on lihtne ja mugav . vaata alkomeeter.com.
4: sel nädalal A1000 Marketis . Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2 eurot ja 69 senti . Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: see ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
6: nälg näpistab . nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab , einet vaid 2 eurot ja 95 senti . hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
7: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream , Tommy Hilfiger , Quest , Calvin Klein , Tom Taylor , Mustang , Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
8: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara .
9: meie Circle K-s leiame , et ka hommikul võib õhtus süüa .
8: aga see croissanti võileib tundub nii maitsev .
9: või ehk croissant ja burger hommikusöögiks ? Olgu sul mis tahes isu , meie oleme valmis . Circle K ja päev on parem .
10: kas sa oled valmis ? Algar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator 20. augustil Tartu laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers .
11: Tuuril , mida varem pole olnud .

0: meedias ma saan aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, et siin sinna taharitte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistav kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmige käest ei saa.
2: Noh, tänan tean, kellel kutsuti saada.

0: jalgpalli maailmameistrivõistluste ajaloo suurim turniir on nüüd läbi saamas. Jäänud on veel 104. otsustav finaalkohtumine. Omavahel vastamisi finaalis Hispaania ja Argentiina. Tuline vastasseis suurfinaal täna kell 21.15 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
2: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
6: Mina olen Karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
3: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
7: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazzklendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
8: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojama. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta.
9: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
10: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
11: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nõpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
13: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avalloone.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
15: Mida teeb homse päeva ilm? Samamoodi kergelt hoovihmane ja homme on ka valituul. Sooja jagub vaid 17 kuni 21 kraadi.

0: lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid,

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.

0: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab ei näe. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
2: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik. Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Kui homme lähed jälle tööle tagasi, puhkus on sul läbi, siis ma usun, et sa rõõmustad, et ilmad ka lähevad jahedamaks. Homme on sooja vaid 17 kuni 21 kraadi ja kohati sajab hoovihma.

0: TV3-s.
1: Jalgpalli maailmameistrivõistluste ajaloo suurim turniir on nüüd läbi saamas. Jäänud on veel 104. Otsustav finaalkohtumine. Omavahel vastamisi finaalis Hispaania ja Argentiina. Tuline vastasseis suurfinaal täna kell 21.15 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
3: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta!
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
5: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: meedias ma saan aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud sind sinna taha ritta, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ei ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti ei saada.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
4: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
5: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator. Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
6: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
7: Mis sul siis juhtus?
6: Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
7: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
6: Oota, aga kust sina selle said?
7: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
8: Muidugi sa märkasid, et tänane ilm oligi juba jahedam, kui seda olid eelnevate päevade temperatuurid, aga homme ka temperatuur jääb vaid 21 graadi juurde maksimaalselt ja homme paljudes kohtades sajab hoovihma.

0: täna kolmes . 19.30 pöörane komöödia Väga visa hing . 21.15 jalgpalli MM-i finaallahingu otseülekanne . täna õhtul TV3-s .
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade Urbide lugu.

0: etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, Rene Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehhiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.

0: Kassa, oled valmis? Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti Ticketerist ja Pileti Levist.
5: Mida teeb homse päeva ilm? Samamoodi kergelt hoovihmane. Ja homme on ka valituul. Sooja jagub vaid 17-21 kraadi.

0: soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
2: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
3: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
5: Mis sul siis juhtus?
4: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
5: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
4: Oota, aga kust sina selle said?
5: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud sinna taharitte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: jalgpalli maailmameistrivõistluste ajaloo suurim turniir on nüüd läbi saamas. Jäänud on veel 104. Otsustav finaalkohtumine. Omavahel vastamisi finaalis Hispaania ja Argentiina. Tuline vastasseis suurfinaal täna kell 21.15 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Kui homme lähed jälle tööle tagasi, puhkus on sul läbi, siis ma usun, et sa rõõmustad, et ilmad ka lähevad jahedamaks. Homme on sooja vaid 17-21 kraadi ja kohati sajab hoovihma.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Muidugi sa märkasid, et tänane ilm oligi juba jahedam, kui seda olid eelnevate päevade temperatuurid. Aga homme ka temperatuur jääb vaid 21 graadi juurde maksimaalselt ja homme paljudes kohtades sajab hoovihma.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas,
1: Anna, andeks,
0: aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
2: Ta oli meelega.
0: Tagareas.
2: See oli meelega pandud siin sinna taha ritta, et sai...
1: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
2: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ei ka ei aidanud.
1: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmi käest ei saa.
1: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: meedias ma saan aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud siin sinna tagaritte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, sa said tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: meedias ma saan aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, siin sinna taharitte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm. On kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud sind sinna taha ritta, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmandeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.